qo. Dishe ku ta pëshini, brez në pak që pak, dhe dishe ka frari. Në me ti gutë, të pëshini gutë, uja, uja, ku nuk i salë më tre sjetë, uja, pa. Sì, lo cuore te lo puse, ma la canzone con tu soli la santina, e lui